Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay là Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 7 thiếu năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ đài Voi B xin hân hoan chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối hôm nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ đài Voi B đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ 4EB Vietnamese Sun 1800, sau đó bấm Search, các chương trình phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc Dolly Parton khi nước Mỹ hạ cờ để tuyển một báu vật quốc gia của tác giả Phạm Sơn Liêm. Sau đó là bài đọc Cái giá của thiện tâm, khoản đầu tư thành công nhất trong cuộc đời của tác giả Lê Đình Hoàng. Cuối cùng là bài đọc Làm thế nào để khỏi già, sưu tầm từ Internet. Ngoài ra trong chương trình cũng sẽ có các nhạc phẩm chọn lọc, xin mời quý thính giả thưởng thức. Chương trình tối nay do Hương Thủy, Quang Ninh biên soạn và thực hiện. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Tin thế giới, Nepal, hơn 670 người chết, khoảng 3.000 người vẫn mất tích. Nepal xác nhận 669 người chết và 2.426 người mất tích sau trận lũ bùn kinh hoàng tràn qua Nepal và khu vực biên giới Tây Tạng hôm thứ Tư 26 tháng 8. Còn phía Tây Tạng báo cáo 7 người chết và hơn 550 người chưa được tìm thấy. Theo CBS News, loan tin hôm thứ Bảy 29 tháng 8, hơn 3.700 người đã được cứu tại Nepal, nhưng trực thăng phải tạm ngưng hoạt động sáng thứ Bảy vì thời tiết xấu, trước khi tiếp tục lúc gần trưa tại một số khu vực như Nuwakot. Các chuyến bay vừa đưa thực phẩm, quần áo và nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập, vừa đưa những người sống sót ra ngoài. Trong lúc nhiều đường, cầu và hệ thống liên lạc bị nước lũ phá hủy, một trong những cuộc cứu nạn khó khăn nhất đang diễn ra tại địa phương Rasuwa, nơi giới chức tin rằng hơn 100 người có thể bị mắc kẹt trong một đường hầm tại công trường thủy điện. Bồn bên trong dày từ 1 tới 2 mét. Các cửa ra vào bị vùi lấp và trực thăng chỉ có rất ít vị trí có thể đáp xuống. Binh sĩ phải dùng dây và giỏ để tiếp cận với một số nạn nhân. Trong số những người mất tích có hàng trăm người ngoại quốc đến khu vực Himalaya để làm việc, đi bộ đường dài hoặc hành hương. Theo Reuters cho biết, ít nhất 540 công dân nước ngoài chưa được tìm thấy. Hội Hồng Thập Tự ước tính khoảng 90.000 người bị ảnh hưởng và mức độ thảm họa nghiêm trọng đến nỗi những cộng đồng đã bị bùn đất gần như xóa khỏi bản đồ. Một số thi thể được tìm thấy sau những ngày đã phân hủy đến mức không thể nhận dạng và nhà chức trách phải lấy mẫu DNA trước khi chôn cất để tránh nguy cơ về vệ sinh và dịch bệnh. Các nhà khoa học cho rằng thảm họa bắt đầu khi lớp đá nền bên dưới một sông băng cao 1.200 mét trên Himalaya sụp xuống, kéo theo một phần sông băng và tạo thành dòng hỗn hợp khổng lồ gồm nước, băng đá và bùn tràn xuống thung lũng phía dưới. Vụ sụp đổ mạnh đến mức các máy đo địa chấn ghi nhận tín hiệu tương đương với một trận động đất 5.2 độ Richter. Sau đó dòng lũ cuốn theo nhà cửa, cầu và các nhà máy điện ở cả Nepal và Tây Tạng. Nguy hiểm chưa hoàn toàn chấm dứt vì một hồ nước mới hình thành sau vụ sụp sông băng từng bắt đầu tràn nước buộc một số toán cứu nạn phải tạm di chuyển ra khỏi khu vực. Bộ Tài chính Nepal ước tính đất nước 30 triệu dân này có thể cần từ 4 tỷ đến 5 tỷ để sửa chữa lại đường xá, cầu, cống, nhà, cửa, hệ thống điện và những cộng đồng bị phá hủy. Đây là con số ước đoán sơ khởi vì mức thiệt hại toàn diện chưa được xác định.
0: Na Uy để tang quốc vương Harald. Ngày 29 tháng 8, vua Hakon thứ 8 đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân, tưởng nhớ người cha là cố hoàng đế Harald thứ 5 đã qua đời vào ngày trước đó. Trong bài phát biểu được quay phim tại cung điện hoàng gia Na Uy ở thủ đô Oslo, vua Haakon thứ 8 mô tả cha mình là một người cha ấm áp, gần gũi với gia đình. Ông cho biết sẽ làm mọi việc theo cách riêng giống như cha mình đã từng làm trước đây, đồng thời nhấn mạnh nền tảng của sự đoàn kết. Vị tân vương phát biểu, sự đoàn kết là nguồn sức mạnh to lớn cho những gì chúng ta sẽ thực hiện vì đất nước Na Uy. Tiếp nối triều đại lâu dài và đầy dấu ấn của vua Harald, giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một kỷ nguyên mới. Hoàng hậu Mette Marit và tôi mong muốn luôn hiện diện và lắng nghe. Hoàng hậu, công chúa kế vị Ingrid Alexander và tôi sẽ luôn nỗ lực thấu hiểu hoàn cảnh sống của mọi người. Không ai trong chúng ta biết được những gì sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, dù là trong những tháng ngày thuận lợi hay gian nan. Theo kế hoạch, vua Haakon thứ 8 sẽ tuyên thệ trước quốc hội vào ngày 1 tháng 9 này với cam kết bảo vệ hiến pháp và pháp luật của đất nước. Cố quốc vương Harald qua đời ở tuổi 89 vào ngày 28 tháng 8 sau hơn 10 ngày nhập viện do bệnh thiếu máu tán huyết. Trước khi qua đời, ông là vị quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu. Trong 30 năm trị vì, ông từng được biết đến với vai trò một vị vua có tư tưởng cải cách và được người dân yêu mến.
2: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu. Đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Station
3: sponsor. Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.
1: Tin Việt Nam. Giá vàng giảm tại Việt Nam ngày hôm nay 30 tháng 8. Giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng hôm cuối phiên giao dịch ngày 29 tháng 8, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu một lượng và bán ra ở mức 148,7 triệu một lượng, giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng tại tập đoàn DOJI cùng thời điểm này niêm yết ở mức 145,7 triệu đến 148,7 triệu một lượng mua vào và bán ra, giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng một lượng. Chiều 29 tháng 8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,2 triệu đến 148,2 triệu một lượng, giảm 1,5 triệu đồng lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,7 đến 149,7 triệu đồng một lượng mua và bán, giảm 2 triệu đồng một lượng kể cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
0: Starlink vào Việt Nam, có cơ hội mới cho tự do ngôn luận không? Một số ý kiến cho rằng Starlink ít nhất ở thời điểm hiện tại sẽ tuân theo những quy định của chính phủ Việt Nam thay vì cung cấp cho khách hàng những phương thức kỹ thuật giúp vượt qua hoạt động kiểm duyệt. Tuy nhiên, Starlink được cho là sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận Internet cho Việt Nam. Lý do là vì Starlink sử dụng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo tầm thấp để cung cấp kết nối Internet tốc độ cao, đặc biệt phù hợp với các khu vực vùng xa xôi, hải đảo hoặc những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất còn hạn chế. Hiện tại, Starlink dự tính đặt 4 trạm mặt đất cho hệ thống vệ tinh Starlink ở Phú Thọ, Đà Nẵng và 2 địa điểm tại Sài Gòn. Việt Nam đã cấp phép cho công ty Starlink khai triển dịch vụ Internet vệ tinh theo hình thức thí điểm có kiểm soát. Vào tháng 3 2025, chính phủ Việt Nam công bố sẽ cho phép SpaceX khai triển Starlink theo hình thức thử nghiệm, đồng thời miễn quy định về giới hạn sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ này. Trong thời gian thử nghiệm kéo dài đến hết năm 2030, số lượng thuê Starlink tại Việt Nam được giới hạn ở mức 600.000. Dịch vụ được đơn vị của SpaceX tại Việt Nam là Starlink Services Việt Nam điều hành, được thành lập vào tháng 9 2025 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng do ông Đỗ Bá Thích làm CEO. Theo cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam, vào tháng 9 năm 2024, SpaceX đã cam kết đầu tư 1 tỷ rưỡi đô Mỹ vào Việt Nam và từng yêu cầu các nhà cung ứng của mình chuyển một số hoạt động sản xuất sang Việt Nam. Tới tháng 3 2025, công ty Wilson Newweb, một nhà cung cấp của SpaceX, tuyên bố sẽ đầu tư thêm 30 triệu đô Mỹ vào công ty con của họ tại Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình. Vào tháng 4 năm 2025, Reuters đưa tin cho biết SpaceX đang chuẩn bị thiết lập một trạm mặt đất tại Việt Nam cho hệ thống vệ tinh Starlink và có kế hoạch xây dựng thêm nhiều trạm khác. Tất cả lưu lượng dữ liệu phát ra tại Việt Nam phải đi qua cổng này, quyết định của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính nêu rõ, đồng thời đưa ra các yêu cầu về việc lưu trữ dữ liệu, xác minh danh tính người dùng và đình chỉ dịch vụ vì lý do an ninh. Ngoài ra, một trong các nguồn tin của Reuters cho biết các trạm mặt đất giúp tối ưu hóa dịch vụ Starlink tại một quốc gia, đồng thời cho phép cơ quan giám lý giám sát chặt chẽ hơn việc truyền tải dữ liệu. Một vấn đề quan trọng tại một đất nước kiểm soát thông tin nghiêm ngặt như Việt Nam. Vào tháng 8 này, tháng đa văn hóa Queensland 2026 sẽ đem mọi người trên khắp tiểu bang đến với nhau để cùng tôn vinh văn hóa, tinh thần cộng đồng và những câu chuyện đã biến Queensland thành một mái nhà thân thương. Trong suốt cả tháng, mọi người được mời gọi kết nối thông qua ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và các sự kiện địa phương nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của Queensland. Từ các thị trấn vùng xa đến những con phố nơi đô thị, tất cả mọi người đều được khuyến khích cùng nhau tham gia, học hỏi lẫn nhau và tôn vinh các nền văn hóa đã hình thành cuộc sống tại Queensland. Hãy cùng tham gia và cùng hòa mình vào các sự kiện vui mừng diễn ra trên khắp Queensland tại trang mạng qld.gov.au/multiculturalmonth. Đài phát thanh sắc tộc 4EB vinh hạnh là một trong những nhà tài trợ cho tháng đa văn hóa Queensland, phối hợp cùng chính quyền Queensland.
4: Đêm điều tra dân số là vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
5: Station sponsor.
1: Tin Úc Châu. Pin mới sạc 3 phút dùng hơn 60.000 chu kỳ. Một loại cây pin kém iốt do các nhà khoa học Úc phát minh có thể nạp trong khoảng 3 phút và hoạt động hơn 60.000 chu kỳ trong thử nghiệm. Công trình pin đột phá này của ông Sang Su Yang và Ji Peng Pei cùng các cộng sự tại Đại học Flinders, Úc, dưới sự dẫn dắt của giáo sư John Phan Gia, công bố trên Andrew Wade, KME International Edition. Lúc thử nghiệm, pin đạt dung lượng khoảng 150 mAh dot, có thể nạp trong khoảng 3 phút và hoạt động hơn 60.000 chu kỳ sạc và xả. Nếu vận hành ở dung lượng cao hơn khoảng 200 mAh, pin mất khoảng 7 phút để nạp và vẫn duy trì hoạt động qua hơn 8.000 chu kỳ. Theo nhóm Flinders, tốc độ suy giảm dung lượng chỉ khoảng 0.0001% cho đến 0.003% mỗi chu kỳ, tùy cơ chế lưu trữ được sử dụng. Nhưng điểm đáng chú ý hơn là nằm ở cách các nhà khoa học giải quyết một căn bệnh lâu năm của pin kém iốt. Trong loại pin này, iốt tham gia phản ứng ở cực dương khi sạc và xả một số hợp chất chưa chứa iốt có thể hòa tan rồi di chuyển qua chất điện phân qua khu vực khác của pin. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng con thoi, khiến vật liệu hoạt động bị thất thoát, gây phản ứng phụ và làm pin xuống cấp theo thời gian. Nhóm Flinders giải quyết vấn đề bằng một vật liệu polymer dựa trên cyclodextrin, một phân tử đường vòng thường được sử dụng trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Cấu trúc đặc biệt của cyclodextrin hoạt động giống như chiếc lồng phân tử cực nhỏ. Các hợp chất chứa iốt được giữ trong những khoang này hạn chế việc chúng chạy sang nơi không mong muốn, nhưng vẫn có thể di chuyển giữa các vị trí cần thiết để phản ứng sạc xả tiếp tục diễn ra. Pin kém iốt được quan tâm vì kém tương đối dồi dào và rẻ, còn hệ điện phân gốc nước giúp giảm nguy cơ cháy liên quan đến các chu môi hữu cơ dễ bắt lửa trong nhiều loại pin hiện nay.
0: Quý vị có phải là người cao tuổi thuộc cộng đồng đa văn hóa và đang sinh sống tại khu vực phía bắc Brisbane không? Quý vị có muốn được giúp đỡ để sống an toàn và tự lập ngay tại ngôi nhà của mình không? Nhóm Lão hóa cách khỏe mạnh, Healthy Aging Team của World Wellness Group luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp, đồng thời mời quý vị tham gia các buổi sinh hoạt miễn phí của chúng tôi để gặp gỡ những người bạn mới. Đặc biệt, mọi dịch vụ trợ giúp của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng có sẵn thông dịch viên nếu quý vị cần. Xin gọi số 0490-814-480 ngày hôm nay. Xin lặp lại 0490-814-480. Station sponsor.
3: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.
0: Sau đây xin mời quý vị nghe thông báo cộng đồng của chúng tôi. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu từ bang Queensland xin kính mời quý vị đến tham dự Tết Trung Thu 2026 vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ tới 9 giờ được tổ chức tại CJ Greenfield Complex, Netball Court, Freeman Road, Richland. Sẽ có phát quà và lồng đèn miễn phí, có các nhà hàng bán thức ăn và quảng cáo, có múa lân, vẽ mặt, văn nghệ, pháo bông. Xin mời quý vị cùng tham gia, dẫn các em nhi đồng tới tham gia. Thật đông đảo. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Sắc Tộc VOB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, trong thời đại này, lòng tin và lòng thương người càng ngày càng hiếm hoi. Xin lỗi quý vị. Kính thưa quý thính giả, huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton vừa vĩnh viễn ra đi. Bà là một người rất từ tâm và vô cùng tài năng. Thương tiếc bà, Hương Thủy và Quang Ninh xin gửi đến quý vị bài đọc sau đây. Dolly Parton, khi nước Mỹ hạ cờ để tiễn biệt một báu vật quốc gia, của tác giả Phạm Sơn Liêm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Có những người nổi tiếng vì họ hát hay, có những người được nhớ đến vì họ giàu có, nhưng cũng có những con người khi họ ra đi, cả một đất nước cảm thấy như vừa mất đi một phần ký ức của chính mình. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, nước Mỹ tiễn biệt Dolly Parton, huyền thoại nhạc đồng quê ở tuổi 80 ở Nashville, Tennessee. Tổng thống Donald Trump ngay sau đó tuyên bố hạ cờ Mỹ trên toàn quốc trong một tuần bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 25 tháng 8 và kéo dài đến hoàng hôn mùng 1 tháng 9. Sắc lệnh chính thức của Tòa Bạch Ốc áp dụng tại các tòa nhà công cộng, căn cứ quân sự, tàu hải quân và các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Tổng thống Trump viết trên Truth Social, đây là một mất mát thật sự đối với hàng triệu người. Chưa từng có ai giống như bà và cũng sẽ không bao giờ có. Đó không phải chỉ là lời chia buồn dành cho một ca sĩ, mà đó là lời tiễn biệt của một biểu tượng của nước Mỹ.
0: Vì sao Dolly Parton lại đặc biệt đến như vậy? Ở Mỹ, việc Tổng thống yêu cầu quốc kỳ hạ xuống nửa cột cờ trong phạm vi toàn quốc là một nghi thức hiếm, thường dành cho những mất mát hoặc nhân vật có ý nghĩa đặc biệt đối với quốc gia. Với Dolly Parton, điều đáng chú ý nhất là bà không phải tổng thống, không phải tướng lãnh, không phải chính trị gia. Bà chỉ là một cô gái nghèo, miền núi Tennessee, đã cầm cây đàn guitar bước ra thế giới. Và cuối cùng, cả nước Mỹ hạ cờ để tưởng nhớ cô gái ấy. Dolly Parton sinh năm 1946 tại vùng núi East Tennessee, trong một gia đình đông con và nghèo khó. Nhưng từ sự nghèo khó ấy, bà đã viết nên một trong những chương huy hoàng nhất của âm nhạc Mỹ. Suốt sự nghiệp kéo dài khoảng 7 thập niên, Dolly để lại hàng ngàn ca khúc và những bài hát đã vượt khỏi biên giới nhạc đồng quê, như Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors, I Will Always Love You. Đó không còn chỉ là những bài hát, đó là ký ức của nhiều thế hệ người Mỹ.
1: Bà đã giành 11 giải Grammy, nhận nhiều vinh dự lớn của ngành giải trí và năm 2025 đã được trao Jean Herschel Humanitarian Award, một giải Oscar danh dự ghi nhận những đóng góp nhân đạo của bà. Nhưng điều kỳ lạ là Dolly chưa bao giờ để ánh hào quang làm mình quên cô gái nghèo ngày xưa. Bà vẫn nói về cha mẹ, vẫn nói về những ngọn núi Tennessee, vẫn nhắc đến những ngày gia đình thiếu thốn và vẫn hiểu rất rõ cảm giác của một đứa trẻ không có sách để đọc. Chính điều đó dẫn bà đến một công việc thứ hai trong đời bà. Năm 1995, Dolly Parton thành lập Imagination Library. Ý tưởng rất đơn giản, mỗi tháng gửi một cuốn sách miễn phí cho trẻ em. Không cần gia đình giàu hay nghèo, không cần cha mẹ có địa vị, một đứa trẻ chỉ cần ghi tên là có thể nhận sách. Chương trình bắt đầu tại quê hương Sevier County của bà, rồi lan rộng ra khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.
0: Đến năm 2025, Imagination Library đã vượt mốc 300 triệu cuốn sách được trao tặng. Đến tháng 6 2026, chương trình đã vượt 325 triệu cuốn, với hơn 3 triệu rưỡi cuốn được gửi đi mỗi tháng. Hãy thử hình dung con số ấy, 325 triệu cuốn sách, hàng trăm triệu lần một đứa trẻ mở hộp thơ, hàng trăm triệu lần một đứa trẻ cầm một cuốn sách trên tay, hàng trăm triệu lần một giấc mơ được bắt đầu. Dolly từng nói về những giấc mơ của trẻ em, bởi chính bà hiểu rất rõ giấc mơ có thể đưa một đứa trẻ nghèo đi xa đến đâu. Và đó có lẽ là một trong những di sản đẹp nhất của bà. Năm 2020, Dolly Parton đóng góp 1 triệu đô Mỹ cho Vanderbilt University, khoản tiền giúp nghiên cứu COVID-19, trong đó có nghiên cứu liên quan đến vaccine Moderna. Nhưng đó chỉ là một phần. Bà còn giúp nạn nhân cháy rừng tại Tennessee, các bệnh viện nhi đồng, học sinh nghèo, các chương trình giáo dục và nhiều hoạt động cứu trợ khác. Sau trận cháy rừng tàn phá khu vực Sevier County năm 2016, những trợ giúp của bà dành cho các gia đình bị ảnh hưởng đã lên tới hàng triệu Mỹ Kim.
1: Dolly không chỉ hỏi tôi có thể làm gì, mà thường biến câu hỏi ấy thành hành động. Có lẽ đây mới là điều khiến Dolly Parton trở thành một nhân vật đặc biệt. Trong một nước Mỹ ngày càng chia rẽ bởi chính trị, Dolly cố giữ mình ở một vị trí khác. Bà muốn người ta gặp nhau ở âm nhạc. Fan của bà có người là dân chủ, có người là cộng hòa, có người là bảo thủ, có người là cấp tiến. Nhưng khi Dolly bước lên sân khấu, họ cùng hát. Đó là một điều không dễ tìm trong nước Mỹ ngày nay. Bà đã từng 2 lần từ chối đề nghị nhận Presidential Medal of Freedom từ chính quyền Trump. Lần đầu vì chồng bà bị bệnh, và lần sau vì đại dịch COVID-19 khiến bà không đi lại. Khi được đề cập đến nhận huân chương từ chính quyền Biden, bà cũng lo ngại rằng việc ấy có thể khiến mình bị nhìn như đang tham gia chính trị. Dolly hiểu một điều rất đơn giản, một nghệ sĩ có thể được cả hai phía yêu mến nếu nghệ sĩ ấy không biến sân khấu thành chiến trường chính trị. Bà có quan điểm của mình, nhưng bà không muốn biến người nghe thành kẻ thù của nhau.
0: Và có lẽ đó là lý do người Mỹ hạ cờ. Khi lá cờ Mỹ được hạ xuống, người ta không chỉ tưởng nhớ một ca sĩ, người ta tưởng nhớ một cô gái nghèo Tennessee đã đi từ những ngọn núi Appalachia đến sân khấu thế giới. Một người viết hàng ngàn ca khúc, một người xây dựng Dollywood và tạo ra hàng ngàn công việc, một người đem sách đến cho trẻ em, một người giúp đỡ bệnh nhân, người nghèo và những cộng đồng gặp thiên tai. Một người có thể bước vào phòng với bộ tóc vàng rực rỡ, những bộ quần áo lấp lánh và nụ cười đặc trưng, nhưng bên trong vẫn là cô gái từng biết thế nào là nghèo. Đó mới là điều làm Dolly Parton khác biệt. Bà trở nên giàu có.

Và hôm nay trên khắp nước Mỹ, lá cờ Mỹ hạ xuống một đoạn. Không phải vì Dolly Parton từng giữ một chức vụ quyền lực, mà bởi vì bà đã chạm vào trái tim của quá nhiều người. Có những người để lại tượng đài, có những người để lại tòa nhà, có những người để lại tiền bạc, còn Dolly Parton đã để lại những bài hát, những cuốn sách và những giấc mơ. Và có lẽ đó mới là những thứ còn sống lâu hơn cả một đời người. Tạm biệt Dolly. Tennessee mất đi một người con. Nước Mỹ mất đi một biểu tượng. Nhưng thế giới vẫn còn nghe tiếng hát của bà. Vẫn còn những đứa trẻ mở những cuốn sách bà gửi. Và còn những người nhớ đến nụ cười ấy. Và như lời Tổng thống Trump, chưa từng có ai giống bà và cũng sẽ không bao giờ có. Rest in peace, Dolly Parton. The world will always love you.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Jolene của Dolly Parton do chính bà trình bày, thật xúc động. Quý thính giả thân mến, trong thời đại này, lòng tin và lòng thương người càng ngày càng hiếm hoi. Hy vọng vẫn còn có nhiều có lòng, vẫn có còn nhiều người có lòng từ tâm như người thương gia trong câu chuyện sau đây. Cái giá của thiện tâm, khoản đầu tư thành công nhất trong cuộc đời. Của tác giả Lê Đình Hoàng. Xin mời quý vị lắng nghe với giọng đọc của Hương Thủy và Quang Ninh.
1: Người đàn ông bỏ ra 90 đồng đầu tư cho một cậu bé chiếc hộp đánh giày. Và sau 15 năm bất ngờ nhận được một khoản đầu tư 5 triệu tệ từ một người có biệt danh là tôi giỏi nhất. Ông mỉm cười, 90 đồng đổi lại 5 triệu. Đây là kết quả thành công nhất của việc đầu tư vào cuộc đời. Câu chuyện xảy ra vào 15 năm trước khi tôi đi công tác ở một thành phố này. Sau khi đàm phán việc kinh doanh xong, tôi đến khu mua sắm để chọn một số quà tặng cho đồng nghiệp của mình. Bình thường khi đi mua sắm tôi thường thích

0: mang theo một ít tiền xu, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một vài người ăn xin ở xung quanh bên ngoài trung tâm thương mại. Khi cho họ một vài đồng tiền xu, trong lòng tôi cảm thấy an tâm hơn. Hôm nay cũng vậy, trong túi áo của tôi có một vài đồng xu và tôi đã đem mười mấy đồng xu ấy chia đều cho một nhóm người ăn xin. Cũng chính lúc đó, tôi thấy một cậu bé tay giơ một tấm bảng lên và nhìn tôi không nghi ngờ gì nữa, cậu ta đang muốn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tiến lại gần. Cậu bé mới khoảng chừng 13-14 tuổi, quần áo của cậu tuy đã cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Cậu ta không giống với những người ăn xin kia, tay cầm bát tráng men. Trên bảng hiệu của cậu vẽ hình một cậu bé đang lau giày và dòng chữ: tôi cần một chiếc hộp đánh giày. Lúc đó, tôi đang làm đầu tư kinh doanh nên thời gian của tôi cũng nhàn rỗi. Tôi liền hỏi cậu bé cần bao nhiêu tiền. Cậu bé nói 125 đồng.
1: Nghe xong câu trả lời, tôi lắc đầu và nói rằng chiếc hộp đánh giày cậu muốn quá đắt đỏ. Cậu bé lại nói không đắt. Còn nói cậu đã đi qua chỗ nhà bán buôn tới 4 lần, đều xem qua hết rồi. Cậu cần một chiếc hộp chuyên dụng, một cái ghế, dầu bóng, bàn chải lông mềm và mười mấy loại xi đánh giày. Không đủ 125 đồng thì sẽ không mua được chiếc hộp chuyên dụng đó. Cậu bé nói tiếng địa phương, nói rất rành mạch, có bài bản hẳn hoi. Tôi hỏi hiện giờ cậu đã có bao nhiêu tiền trong tay. Cậu không cần nghĩ ngợi, nhanh nhậu nói rằng cậu đã có 35 đồng, đang còn thiếu 90 đồng. Tôi nghiêm túc nhìn cậu bé và khẳng định rằng đây không phải là một tên lừa đảo. Nên tôi liền móc trong cặp ra 90 đồng rồi nói: 90 đồng này cho cậu xem như là giúp cậu đầu tư vốn vậy. Nhưng tôi có điều kiện. Từ khoảnh khắc cậu nhận số tiền này, chúng ta sẽ trở thành đối tác. Tôi sẽ ở lại thành phố này 5 ngày để đợi cậu. Nội trong 5 ngày cậu phải trả cho tôi số tiền 90 đồng. Và tôi còn muốn 1 đồng tiền lãi. Nếu bây giờ cậu đồng ý, 90 đồng này sẽ thuộc về cậu.
0: Cậu bé phấn khích nhìn tôi và hoàn toàn đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra. Cậu còn nói với tôi, cậu đã học lớp 6, mỗi tuần chỉ đi học được 3 ngày, thời gian còn lại thì cậu đi chăn trâu, chăn dê và phụ giúp mẹ trong công việc ruộng đồng. Nhưng thành tích học tập của cậu chưa bao giờ đứng dưới top 3. Vì vậy cậu bé này thực sự rất giỏi. Tôi hỏi cậu vì sao muốn mua chiếc hộp đánh giày. Cậu bé đáp, bởi vì nhà nghèo cháu muốn nhân dịp kỳ nghỉ hè này kiếm tiền học phí. Tôi nhìn cậu bé với ánh mắt tán thưởng và sau đó cùng cậu đi đến chợ bán buôn để mua chiếc hộp đánh giày và những dụng cụ cần thiết khác. Cậu bé vác chiếc hộp trên lưng và đi tới trung tâm mua sắm, chuẩn bị bày quầy hàng của mình ra. Tôi lắc đầu nói, tôi đã trở thành đối tác của cậu và tôi muốn thu về số vốn mà mình đã bỏ ra, nên tôi phải có nghĩa vụ giúp cậu chọn địa điểm kinh doanh cho thích hợp. Trong trung tâm thương mại có máy đánh giày miễn phí. Rất nhiều người đã biết điều đó. Cậu bé nghiêm trang suy nghĩ rồi nói, chọn vị trí đối diện khách sạn có được không? Tôi nghĩ đây là một thành phố du lịch. Mỗi ngày đều có những chiếc xe du lịch dừng chân tại khách sạn. Hành trình rất vất vả, cho nên vào ngày thứ hai chắc chắn họ sẽ cần một đôi giày sạch sẽ. Nghĩ đến đó tôi liền đồng ý với ý kiến của cậu bé.
1: Thế là cậu bé quyết định bày quầy hàng ở vị trí gần cửa khách sạn. Cậu đưa hộp đánh giày đặt gần cửa ra vào và nhìn thấy hai bên không có người, liền nói với tôi, tại sao bây giờ ông không để tôi trả một đồng tiền lãi nhỉ? Ông cũng nên thử trình độ phục vụ của tôi mà. Tôi phì cười, đối tác nhỏ tuổi này thật quỷ quái, nó đang muốn đánh giày cho tôi đây, để lấy phí đánh giày này trả một đồng tiền lãi trước đó. Tôi thích sự khôn khéo ấy của cậu bé. Tôi liền ngồi vào chiếc ghế đậu của cậu và nói, nếu cậu đánh không được thì chứng tỏ cậu đang nói khoác, mà tôi lại đầu tư cho một người không trung thực thì chứng tỏ rằng tôi đã đầu tư thất bại. Đầu cậu bé lắc như chiếc trống, nói rằng cậu là người giỏi nhất, cậu đã ở nhà luyện tập đánh giày trong một tháng. Vùng nông thôn vốn không có mấy người có một đôi giày giày da tốt, nên cậu bé đã đi đến từng nhà và bảo họ lấy giày ra, và cậu lau giày thật cẩn thận, rồi đánh sạch và làm bóng lên trông rất đẹp. Sau mấy phút đồng hồ, nhìn thấy đôi giày sáng bóng đã chứng minh cho con người của cậu, tôi thỏa mãn gật đầu. Tôi lấy chiếc bút đỏ từ trong túi áo ra và viết lên hai má cậu bé dòng chữ quá giỏi, khiến cậu rất vui. Đúng lúc này có một chiếc xe khách chở đoàn khách du lịch đi tới. Cậu lập tức vác hộp đánh giày chạy ra, tay chỉ vào má lần lượt nói với những khách hàng đang xuống xe. Đây là phần thưởng mà khách hàng đã thưởng cho cháu nè, mọi người có muốn thử không? Cháu sẽ khiến giày của tất cả mọi người trở nên sáng bóng như gương. Thế là cậu bé bận rộn cả ngày để đánh giày cho khách. Cứ như vậy, cậu bé bận rộn cả ngày.
0: Ngày thứ hai tôi đi đến khách sạn thì đã nhìn thấy cậu bé bày hàng ra từ sớm. Cậu hớn hở nói với tôi, hôm qua cháu đã kiếm được 50 đồng, trừ nợ của ngài 18 đồng, ăn cơm hết 3 đồng, còn dư lại 29 đồng. Tôi xoa đầu cậu, khen cậu làm việc rất tốt. Cậu bé nói tối qua cậu không phải ngủ dưới cầu mà ngủ trên một chiếc giường ghép rộng, nhưng không phải trả 5 đồng tiền chỗ nằm. Tôi liền thắc mắc tại sao không trả tiền chỗ nằm. Lúc đó cậu bé đắc ý cười và nói, cháu giúp ông chủ và bà chủ đánh 10 đôi giày, nên tối hôm đó cháu không phải bỏ tiền ở trọ. 5 ngày trôi qua rất nhanh, tôi sắp phải rời xa thành phố này. Trong 5 ngày qua, mỗi ngày cậu bé đưa cho tôi 18 đồng. Thế là cậu đã trả đủ 90 đồng. Cậu bé biết tôi là giám đốc của một công ty đầu tư ở Bắc Kinh. Cậu nói đợi cậu tốt nghiệp, cậu sẽ đến Bắc Kinh tìm tôi. Vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ ra, tôi cũng đưa tay ra. Hai cánh tay nắm chặt nhau một lúc.
1: Thoáng chốc, đã 15 năm rồi. Tôi đã rời khỏi công ty đầu tư trước đây và lập ra một công ty thương mại. Hôm đó, tôi đang ở trong văn phòng bận bù đầu bù cổ vì công ty bị thiệt hại một số lượng hàng hóa ngoài ý muốn, gặp khó khăn về vốn lưu động và khắp nơi đều đang đòi nợ. Vừa đặt điện thoại xuống thì thư ký đi vào nói rằng có một người thanh niên hẹn tôi ăn cơm trưa. Tôi cũng không buồn ngẩng đầu lên hỏi là ai. Thư ký cầm một chùm chìa khóa đặt trên bàn tôi. Nhìn chùm chìa khóa, tôi sững sờ. Trên đó còn có một con gấu nhỏ làm bằng thủy tinh. Sau cổ của con gấu có ghi 3 chữ, tôi giỏi nhất. Tôi nhớ ra rồi, chùm chìa khóa này là món quà mà lúc chia tay tôi đã đưa cho cậu bé 15 năm trước. Đến trưa tôi vào khách sạn, đi một đôi giày tây, đứng vào một chỗ đã được đặt trước, và một người thanh niên với vẻ khí khái tiến đến. Anh ta mỉm cười, cúi đầu chào tôi. Từ trên vẻ mặt anh ta, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu bé đánh giày năm xưa. Lúc uống trà, anh cầm ra một tờ check 5 triệu tệ và nói tôi muốn đầu tư vào công ty của ngài và lợi nhuận sẽ được trả lại nội trong vòng 5 năm. 5 triệu tệ, đúng là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thật sự quá quý giá đối với tôi lúc này. Người thanh niên cười và nói, 15 năm trước, ngài đã dạy cho tôi cách làm thế nào để sinh tồn. Từ chiếc hộp đánh giày đó, tôi đã từng bước tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ, tôi đã có công ty riêng của mình. Nhưng đầu tư 5 triệu này, tôi cũng sẽ có thêm yêu cầu tiền lãi. Tôi ngước đầu lên hỏi anh muốn bao nhiêu. Anh ung dung trả lời, 1 đồng. Tôi ngồi dựa vào ghế và mỉm cười. 90 đồng đổi lại 5 triệu. Đây là kết quả thành công nhất của việc đầu tư vào cuộc đời. Thành công không phải là bạn có bao nhiêu, mà quan trọng hơn là bạn giúp được người khác bao nhiêu, và có bao nhiêu người vì bạn mà cảm động, vì bạn mà trưởng thành.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm kho tàng của chúng ta, của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang qua giọng ca độc đáo của danh ca Elvis Phương. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sắc Tộc VOB. Với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban Phát thanh Việt ngữ VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, khi nào các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa? Già là một điều không ai tránh khỏi. Hiện nay, các viện nghiên cứu y khoa đã cho biết một cách chính xác các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa từ lúc nào. Sau đây, Hương Thủy và Quang Ninh xin gửi đến quý vị bài đọc Làm thế nào để khỏi già, được sưu tầm từ Internet. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Các bác sĩ người Pháp đã tìm thấy chất lượng tinh trùng bắt đầu suy thoái từ tuổi 35. Bởi thế, khi người đàn ông 45 tuổi thì 1/3 số lần mang thai sẽ dẫn đến sảy thai. Angela Epstein đã viết trong Daily Mail, tuổi ở các bộ phận trong cơ thể bắt đầu suy thoái như sau. Não bắt đầu suy thoái lúc 20 tuổi. Khi chúng ta trưởng thành, các tế bào não bị giảm dần và não cũng teo nhỏ lại. Khởi đầu con người có 100 tỷ tế bào não, nhưng đến tuổi 20, con số này giảm dần, và đến tuổi 40, con người mất mỗi ngày 10.000 tế bào, ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ và có tác dụng rất lớn đến tâm sinh lý người già.
0: Ruột bắt đầu suy giảm từ tuổi 55. Ruột tốt có sự cân bằng giữa các vi khuẩn có ích và có hại. Vi khuẩn có ích sẽ giảm đi đáng kể sau tuổi 55, đặc biệt ở phần ruột già. Sau 55 tuổi, bộ tiêu hóa bắt đầu xấu đi và sẽ gây hại cho các bệnh đường ruột. Táo bón là một bệnh thông thường của tuổi già, cũng như dịch vị từ bao tử, gan, tuyến tụy, ruột non bị suy giảm.
1: Bàng quang bắt đầu suy thoái từ tuổi 65. Người già thường mất kiểm soát bàng quang. Nó bắt đầu co lại đột ngột ngay cả khi không đầy. Phụ nữ dễ gặp trục trặc này hơn khi chấm dứt kinh nguyệt. Khả năng chứa nước tiểu của bàng quang một người già chỉ bằng nửa so với người trẻ tuổi, khoảng 2 ly ở tuổi 30 và 1 ly ở tuổi 70. Điều này khiến người già phải đi tiểu nhiều hơn và dễ nhiễm trùng đường tiểu hơn.
0: Phổi lão hóa từ tuổi 20, sụn sườn vôi hóa, lồng ngực biến dạng, khớp cứng ảnh hưởng tới thở, nhu mô phổi giảm đàn hồi, giảm phế nang. Dung tích của phổi bắt đầu giảm dần từ tuổi 20. Đến tuổi 40, có nhiều người đã bắt đầu khó thở vì các cơ bắp và xương sườn buồng phổi bắt đầu sơ cứng.
1: Giọng nói bắt đầu yếu và khàn kể từ tuổi 65. Phụ nữ có giọng khàn và nhỏ, trong khi đàn ông giọng cao và nhẹ. Mắt lão hóa từ năm 40 và phần lớn phải mang kiếng, không còn nhìn rõ một vật ở xa. Khả năng tập trung của mắt kém hơn do cơ mắt yếu hơn.
0: Tim lão hóa từ tuổi 40, khối lượng cơ tim giảm, tuần hoàn nuôi cơ tim cũng giảm, suy tim tiềm tàng, huyết áp tăng dần. Sức bơm của tim giảm dần vì các mạch máu giảm sự đàn hồi. Các động mạch cứng dần và bị mỡ đóng vào các thành mạch. Máu cung cấp cho tim cũng bị giảm bớt. Đàn ông 45 tuổi và đàn bà 55 tuổi dễ bị đau tim. Gan lão hóa từ năm 70, chức năng chuyển hóa và giải độc giảm. Tuy nhiên, gan là một bộ phận gần như không chịu khuất phục tuổi tác. Người ta có thể ghép gan của một ông già 70 tuổi cho một người 20 tuổi.
1: Thận lão hóa năm 50. Số đơn vị lọc chất thải khỏi máu bắt đầu giảm xuống ở tuổi trung niên. Tuyến tiền liệt có tinh hoàn, bộ phận sinh dục phụ như đường dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tuyến hành niệu đạo và túi tinh và dương vật. Tuyến tiền liệt thường lớn dần theo tuổi tác. Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước sẽ ép vào niệu đạo và bàng quang, gây khó khăn cho tiểu tiện. Nó gây nên triệu chứng tiểu ngập ngừng, tiểu nhiều lần, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và tiểu khó.
0: Xương lão hóa vào tuổi 35. Cho đến giữa những năm 20 tuổi, mật độ xương vẫn còn tăng. Trẻ em xương lớn rất nhanh, cứ mỗi 2 năm lại thay đổi toàn bộ xương cũ. Nhưng đến tuổi 35 thì xương đã lão. Hiện tượng mất xương bắt đầu như một quá trình già cả tự nhiên. Răng suy từ tuổi 40, răng bị hao mòn, dễ bị nha chu, niêm mạc bị teo dần.
1: Bắp thịt lão hóa từ năm 30 tuổi. Thông thường bắp thịt khi bị lão hóa thì được tái tạo ngay. Nhưng đến tuổi 30 thì tái tạo ít hơn. Đó là lão hóa. Đến tuổi 40, mỗi năm bắp thịt bị sút giảm từ 0.5 đến 2%. Vì thế người già khó giữ thăng bằng, trở thành chậm chạp, dễ bị ngã và gãy xương. Thính giác giảm đi kể từ năm 50 tuổi. Rất nhiều người bị lãng tai kể từ năm 60.
0: Da suy giảm kể từ năm 20. Chúng ta đã giảm dần việc sản xuất chất keo dính của da từ giữa tuổi 20. Việc thay thế các tế bào chết cũng chậm dần. Vị giác và khứu giác giảm từ năm 60. Thông thường chúng ta có thể nếm được 100.000 vị trên lưỡi. Các vị này chúng ta chỉ nếm được phân nửa khi già. Và đến tuổi 60 thì không còn ngửi và nếm một cách chính xác được nữa.
1: Sinh sản mất khả năng từ năm 35 tuổi. Khả năng sinh nở của phụ nữ bắt đầu giảm sau tuổi 35 vì số lượng và chất lượng trứng trong tử cung giảm xuống. Tóc lão hóa từ tuổi 30. Thông thường cứ 3 năm thì tóc cũ sẽ được thay thế toàn bộ tóc mới. Và đến năm 35 tuổi thì tóc không còn đen nhánh nữa mà bắt đầu ngả màu đen xám và rụng dần đi.
0: Làm thế nào để làm chậm sự lão hóa? Già không phải là một bệnh, nhưng già tạo điều kiện cho bệnh phát sinh và phát triển. Cần chú ý một số đặc điểm sau. Người già thường mắc nhiều bệnh cùng một lúc. Có bệnh dễ nhận ra nhưng cũng có bệnh rất kín đáo, tiềm tàng, nguy hiểm. Triệu chứng ít khi điển hình, không ồ ạt, không rõ rệt nên khó chẩn đoán, dễ sai lạc nếu ít kinh nghiệm. Khả năng phục hồi sức khỏe sau các trận cảm thường chậm hơn so với người trẻ, nên sau khi điều trị phải có thời gian an dưỡng.
1: Một số biện pháp làm giảm tốc độ lão hóa. Học thuyết âm dương của y học cổ truyền chứng minh con người là một chỉnh thể giữa âm và dương, giữa khí và huyết. Luôn luôn thăng bằng với nhau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong theo một quy luật nhất định để duy trì sự sống của con người được bền vững dài lâu. Vì thế, muốn giảm tốc độ lão hóa cần phải có về tư tưởng luôn luôn lạc quan yêu đời, chủ động gạt bỏ những thứ làm ảnh hưởng đến bộ não, hạn chế tối đa nỗi cô đơn, giải quyết tốt nhất mối quan hệ trong xã hội và gia đình. Có triết lý sống đúng, phải chú ý đến cả ba vấn đề: lẽ sống, lối sống và hành động sao cho khoa học văn minh, để loại trừ 7 nguyên nhân gây bệnh của Đông y là hỷ nộ ưu tư bi kinh khủng.
0: Muốn được thảnh thơi,

0: và có kiến thức, phải có hiểu biết để nhìn nhận vấn đề sao cho đúng đắn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình để làm chủ được mình và giáo dục cho gia đình, con cháu, giảm các nỗi bực dọc và tự chăm lo cho mình. Thường xuyên luyện tập điều đặn về trí tuệ và thể lực như đọc sách báo, nghe đài, xem TV, Internet, đồng thời tập thể dục thể thao, đi bộ, tập thở, tĩnh tâm thư giãn, vân vân, phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe từng người. Sinh hoạt điều độ, không làm gì quá sức bình thường, giữ gìn trạng thái cân bằng giữa ngủ và nghỉ, giữa ăn và làm, giữa trí óc và chân tay, giữa trong nhà và ngoài trời, giữa lười và chăm, vân vân, cũng rất quan trọng. Ăn uống đúng và đủ theo khả năng của mình, không nên nghiện bất cứ thứ gì, hạn chế nhất là hạn chế thịt, nhất là mỡ. Ăn nhiều rau quả tươi, giảm chất bột, giảm bánh kẹo, bảo đảm cân bằng thức ăn âm và dương, giữ người không béo và cũng không gầy. Nên nhớ con người là giống ăn ngũ cốc, nên thức ăn cho người phải 80% là ngũ cốc, còn 20% là rau quả và các thứ khác. Không nên ăn quá no. Người già rất cần đạm ở đậu tương, mè, đậu phụng, tôm, cua, ốc, hến, vân vân.
1: Cần có một môi trường sống tự nhiên tốt. Phần lớn các cụ sống 100 tuổi trở lên đều ở vùng núi, ở nông thôn. Còn ở thành phố thì rất ít, và gốc cũng phải là thành thị. Hiện nay môi trường sống đang bị tàn phá nghiêm trọng, đó là sự tự hủy hoại mình, chặt cây, phá rừng, chất thải, phân hóa học, thuốc trừ sâu, đã làm mất đi cảnh thanh bình của thiên nhiên, và là điều cũng nên hết sức tránh. Kiên trì áp dụng 10 bài học về sức khỏe của Nhật Bản, đất nước là mệnh danh là vương quốc của tuổi thọ, vì họ có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay. 10 bài học đó là: bớt ăn thịt, ăn nhiều rau; bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả; bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần; bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn; bớt nói, làm nhiều hơn; bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua; bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa; bớt đi xe, năng đi bộ; bớt nóng giận, cười nhiều hơn; bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn. Những bài học trên có tác dụng rất lớn đối với những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, ung thư dạ dày, viêm gan. Tóm lại, biết cách sống, ta có thể làm chậm lại quá trình lão hóa, kéo dài được tuổi thọ và có thể điều chỉnh được chiếc đồng hồ sinh học trong con người chúng ta chạy chậm lại. Ta cũng có thể giữ bộ máy cực kỳ tinh vi của ta được bền vững lâu dài hơn.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.